kirganim. Ishli oluvma sina-sina inglarimda tovlar kishirganim. Agar baxt siyu-siylu bo'lsa, yezganim bor siyu dengizinda. Shul dengizning o'sha tomchilarin soqlab yirtamali men ko'zimda. Agar baxt jingulardan tursa, ko'rgan bo'ldi menim jingularni. Yonortovda bosib turganim bir dovullarga oshib izularni. Agar baxt do'st ishlardan tursa, do'stlarimning bo'ldi oltinlari. Joysam da men hozir bik ko'plarin yuragimda qoldi yolqinlari. Baxtni so'ng siyu-siyulardan shodliklardan ayro jingalmini. Jingib, jingilib, yonib, yolqinlanib yashov o'zi baxt to'g'ilmini.